0: Niemand sien die boot.
1: Bring hom hier, ek wil hom ruk.
0: Ek sê bring my die boom, ek wil hom ruk.